0: Ciao a tutte, ciao a tutti, un saluto alla redazione di Aria. Mando questa dedica innanzitutto per salutare chiunque si trovi in questo momento ad ascoltare questa trasmissione da dentro le mura di un carcere, sperando che messaggi, dediche, canzoni riescano anche solo per un momento a spezzare l'isolamento tremendo a cui siete costretti e costrette. Tutto il mio sostegno va inoltre a chi resiste, a chi si oppone e prova a mettere in campo forme di protesta e ribellione contro la privazione della libertà, contro la violenza quotidiana a cui vi costringono. I diretti responsabili delle condizioni che vi vengono imposte tentano il più possibile di nascondere, di far cadere nell'oblio la tortura, le violenze, il sovraffollamento vissuto in carcere, così come provano a giustificare politiche sempre più repressive nei confronti dei detenuti e delle detenute, continuando a parlare di costruzione di nuove strutture detentive e di nuove assunzioni di personale di polizia penitenziaria. Per questo motivo penso che bisogna continuare a ricordare anche chi ha sacrificato la propria vita per lottare contro la tortura del carcere, come fu durante le rivolte nel carcere di Modena nel marzo del 2020, dove lo Stato, Polizia e Amministrazione Penitenziaria hanno tolto la vita a 14 persone. Così come bisogna continuare a ricordare chi rischia tutti i giorni la propria vita opponendosi alla violenza della polizia nelle strade, nei CPR e nel carcere stesso. Mando per questo anche un messaggio in arabo. Salam alaikum, kanselmo alaikum bzef, kanselmo tkunu bekhair, kanselmo ala kaa dreri u dreriyat li kainin mshdudin fil hebs, kaa lulad u lbnat li kainin mshdudin fil hebs, u kanselmo tkhurju bekri min dak العذاب. Hana عارفين بان تما الداخل نتوما راكم عايشين العذاب الكحل والبوليس والحكومه هما اللي مخلينكم تما، اللي ما عطيكم حتى الممكنيات باش تعيشوا تما الداخل، ويمكن لكم تهضروا مع العائلات، ويمكن لكم تهضروا مع حتى واحد. والمهم كنتمنى تكونوا قريبين على بعضياتكم وتقاربوا على بعضياتكم، ما تحسوش بان راكم بعيد، وتكونوا ديما ضد البوليس وضد الحكومه اللي بغاتكم تما. وما تنساوش ما تنساوش حتى الناس اللي ماتوا في الحبس، اللي ماتوا ماشي لافو ديالهم، لا ماتوا تما لداخل، لافو ديال الحكومه ولا فو ديال البوليس، كما في الحبس ديال مودينا في 2020 ماتوا 40 دراري، 40 ولاد داخل ماتوا تما. والمهم ما تنساوش هاد الشيء، وكونوا ديما قرابين مع بعضياتكم، حيت انتوا ماشي بوحدكم، برا كاين اللي كيفكر فيكم، وتما لداخل واخا كاينين مشاكل مع بعضياتكم، كونوا ديما قرابين عليكم.
1: E qui non c'erano bisogno di presentazioni. La dedica abbinata a questo messaggio è, penso, diverso dei Colle del Fomento.